Mokorne, ya haikus, mokorne. Tarfa si awal gai si ed muson fi jamba benada. Iti ed mason wala muson, ya haikus.

Kiki debe ni kima sanong kafi kwenye devanto katame bayon balwa subo fiska namka humra dun damiga namjob kwenye laleni kumdiski nuldevi prince tuna wakwenye balwa fiska nani tido ndamti kwenye nulde garidjewe kwenye nang launfule burawane burdarotuloni kwenye mkanga nuldevi prince tuna mkasi kumde famu kwenye devi ni kisunze kwenye nong kafi. Kawa kwenye gigi debe kigi debe niki sa lili ni vige humvu na vina kwenye niki sa kesi yordi nongavi kirendi robot na la kwenye sa wale nhe mita kwenye mita vige kukuni dura hara kwenye nami mita kwenye bora vige vandrede mita kwenye tobaga talamu kwenye nami mvudong dami kwenye tobaga talamu ngani akapida talamu vaidin ngani kwenye la mvul tengir dami jafti vizi nongavi kwenye jafti wale na kwenye niki sa kesi kulo vudong hayo yorda kwenye ma garbun nalibu nasuruuna en golo en launi fulum tenger dal laun ful tenger de mejafte fi kolona jir non qafi a kay ni sa yordan ngain kangolon ngain lon ful ge tenger dal bar fi nakatan jam go dom ngain mi telem gais ken sam guden de justigan ngain mi chope gabriel mom yam sam ngom yam langa mayna dam di ki ni ko mandel nela jabru mor ko no fi lo fin jasu masan ki chue ki de lon fle pour ma fokma gabriel kantol mo

yeye sobe di drum gete tomo drum gete wate wedi ge khalas kini ni tak tak ro daina kamin tekniki ndi adi mamud gasara koron di redo adi kina tum ni 500 meter gredi ingi sinimba hal ni yona ge da fi mikron di ashta bakar musa koro wate ala ichi di inshallah yumo ya lara adi ge ya ko kalka titiak la fomi assalamu alaikum.

wala ne kada kum ne beya osiji kum ke ketengan ya goto kok wa kalas den undum daga da wi kabin teknik tajilu soltu bolari ne mamud gasarani ke regisseur d'antenne asana lifa micro wa ingo konsi Lionel nomen gada di papa noel tani na osisi made kuma ke kete no bari wasisi made mbong jokti jugine ta tolta te no bangomji ba da jingai na biri tajilu soltu tain dai kum ke ritorasi te sogu.